سمع انتویس و سید یعقوب دلکش سن لیکمت کشور ڈراما بوزان بزگر یہ ماتمس کام کرن ول کلاکار تمس عبد المجید خان شبنم